Ezo za linga ekigendera kyazo kugula kusasula ttaka abatuuze okubasasulira abaali batudde ku mataga ako agaali nga gafesinga kye tuyita justice obutali bwenkanya ku mirembe ezo ezabasekabaka kubanga omuntu bagendanga ne bagaba emayiro nga baka n'agabira omukungu gw'ayagala naye ng'ate mayiro gy'agabye kuliko abantu etusobola batuulira ebintu nga